Jeu ei, de Henry Spescha. Jeu ei mo ina liunga, il silenzi. Jeu ei mo in possess, la pau predat. Jeu ei in mon, antir.